0: Eventyret är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jävligaste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bodø startar med tuffast möjliga motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter i mål!
0: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggern og Rognan Auto.

Rusten blir av några dagar i hennes säng. Intalar själv att det här går lätt.

sväva i när blå, blå himmel. Blev det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort. Trodde du var på sidan.

0: inför säsongen och kosa med det. Eller ut på vägen så går det massa som ska en del vägar som planlägger stängt i nästa vecka, bland annat på E6, men in mot helga så går det mesta som ska fortsatt mycket vägar mellan Godenäs och Salströmmen, så en extra tid så ska passera där.
1: Velkommen til Beckmeister Meca sitt nye moderne verksted i Kjellberget 2 i Rønvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3.no.

är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: Äventyret är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jäveste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bode startar med tuffest möjlig motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd och sätter in mål! Han sätter in mål! Han sätter in mål! Bodeglimt tar ledelsen!
0: Hör Bayern München Bodeglimt direkt på Radio 3 torsdag 10 september klockan 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteras av Østbø, Byggern och Rognan Auto.
3: Du hör på Radio 3.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

0: Äventyret är tillbaka. Bodeglimt är tillbaka. Igen ska de helgule ut och kämpa i det jävligaste sällskapet av dem alla. UEFA Champions League. Tåget från Bodø startar med tuffast möjliga motstånd och de ska ner till Heksegryta Allianz Arena och upp mot världsstjärnan i Bayern München. Begivenheten hör som vanligt med massa engagemang direkt här på din lokalradio.
1: Han tar 2-3-4 skudd och sätter in mål! Han sätter in mål! Han sätter in mål! Bodø-Glimt tar ledelsen!
0: Hör Bayern München Bodø-Glimt direkt på Radio 3 torsdag 10 september klockan 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteras av Østbø, Byggern och Rognan Auto.
3: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
0: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: Då har vi fokus på att försvara, så då blir det lite tungt att löpa upp och ner hela tiden.
1: Det är sällan jag sett en fotbollkant med tre så vackra skor.
0: Ja, alltså det skuddet så han Fredrikstad-spilleren har, det är ju enormt. Men och klassen det Jens Petter gör, det är ju CL-nivå.
1: Och CL-nivå. Nästa kamp är CL, hur blir det om ett Bayern?
0: Nej, det blir nog en kontrast för att komma hit och så på Allianz Arena. Det blir enormt kul och bara privilegier att få spela.
1: Kommer och lyckas med det för att få med dere nå?
0: Nej, vi må ligga gott i ramme och så får vi ta de kontringene vi kan ta och så vara lite skarpare med ball.
1: Tack så mycket till.
0: Tack. Bilradio 3.